0: 18. Прес-хица. Кар две послушалки пелемо у Сански Нью-Йорк.
1: Сако јутро, само у Денис Аудит Шову. Нова, нора можност да уресничиш своја сања и отпутујеш на Сански излет у место ки николи не спи.
0: Радио Ена, ДМ и Мейбелин те пелемо у Нью-Йорк.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio Ena Ribnica. Strudelfest in veriga dobrih ljudi pomaga družinam v stiski. Akcija zbiranja SMS donacij poteka od 14. septembra do 30. septembra
3: na 1919.
2: Z besedami prijatelj, prijatelj 5 in prijatelj 10, s katerimi je mogoče prispevati 1, 5 in 10 evrov.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.

0: kada ja
1: 17 binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 nenihnovljiva vase rum in pir.